Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjørt, den hem og så møg og alt kendt. Doch badet sagt Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner lab, dag ni forgesse, ja Oma.